0: kábíyèsí ọlọrun
1: lónìí
0: títóbi èrè ọlọrun gbọngbọ èrè ọlọrun ọba lónìí ọba lánàá
1: kábíyèsí
0: ọba nígbà gbogbo ọba tó sọ wa láti àyà àjẹjọ dàsìkò táwọn yìí
1: nínú
0: àrè ọlọrun kò sí ọba mi.

tún lè gba iná lára Redmi 17 rẹ sórí ẹ̀rọ mìíràn tí ó sì tún ṣiṣẹ́ yípo ọjọ́ keje tí o bá tó àkókò láti jáde rẹ̀ pẹ̀lú 45 watt ìṣẹ́jú márùndínlógún péré ni yóò fi gba iná sára má ṣe jẹ́ kí o kọjá rẹ ní Redmi 17 láyò

0: fi lose something, yo.
1: Ajáwé olúborí, nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lowó, ìwọ náà, ṣé bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkúnṣì, owó ìrọ̀rùn.

Okay. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni lagelu re. Lagelu 96.7 FM. Okay gajo keri le fun bala velele ni le Ibadan. Ka share. We go again. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé eléyìí tá a ti ń ṣe láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn pé starting from this September táàfin láǹfààní gbóríwọ December àpapọ̀ owó eléyìí tí ká ṣe ẹ̀fẹ́.

0: àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bí kìnìún lágelo FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì. Lágelo FM máa tẹ̀síwájú.
1: Ẹyin tèmi nílé lóko lọ́nà ọjà. E ma gbo eto Olaiwola o emi Saidu Supa Saidu P ti gbogbo aye mo na eto Olaiwola ni mo ngbo Benga o yato ju
2: aye kon lo aye o duro
3: ọjọ́ ìwádé àjẹkọlá lorúkọ mi ò sunday dagburu gangan náà ni ò gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yẹ pátápátá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbẹ́jú ó yá.
4: Mama, what's in my house?

0: kẹ́ sáré jà yín sìn kankan kí n tó wá gbé yín débẹ̀ gan.
1: Èmi àti Sami Sato.
0: Ẹ ìṣó lórí Facebook Lágelú FM 96.7. Àwọn nǹkan kan ń bẹ tẹ́ ẹ mọ̀.
1: Ìṣòlú àtàyàn.
0: Àbí tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ ti gbàgbé tẹ́yìn rò pé ẹ mọ̀.
1: Orin ti sùn yìí ìlú ti.
0: Mà á mú lórí Facebook Lágelú 96.7 FM. Mà á sì tún ṣe ojú òpó lẹ́kí n tó lọ bẹ̀.
1: Pèsè ti yàtọ̀. Ẹ lọ sọ fún ní kọfí bá.
0: Bá mi. Mọ́gàjí.
1: Má yí ni ipa.
0: Kọ́lá wọlé olóòtú.
1: Èmi àdísá.
0: Má dábà níjà.
1: Kí ẹ o, ọba má tún bá lọ.
0: Ẹlòmí ò mọ̀ pé bàbá ṣe fíìmù rí o.
1: Ló ń bọ́ yẹn.
0: Kí làkọlé fíìmù tí bàbá gbọ́.

ọmọ Ibadan ẹkú àmójúbà gbogbo ọmọ Ibadan tó forírìn dé Ibadan ẹkú àmójúbà o ẹkú àmójúbà olóríire oní Fuji tó lalẹ̀ hù bí òsùmàrè ẹkú àmójúbà ọmọ ọkọ Ibadan tí ò fi Ibadan ṣeré rí ẹkú àmójúbà ẹni tó sin ìjọba dáyè tó lápẹrẹ ṣùgbọ́n gbogbo bó ṣe sìn ín tó iṣẹ́ àṣìlá rẹ̀ kò fílẹ̀ o ẹkú àmójúbà asikari tó ń kọ Fuji tó sin ìjọba dáyè tó lápẹrẹ ṣùgbọ́n iṣẹ́ Fuji tó gbé kawọ́ ọlọ́run ọba mi ba

0: agbara ọba Adébáyò Àkàndé MFR lati n búra múra mú bí kìnìún lẹ́gẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lẹ́gẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Miliki special. Ajabale to tutu nene pelu awon boys olohun ti o diru ni Remi ati Remi Remi additional big man presenter pelu Remi Babajide MC General lago merin koja seju me dogun di ago me fire le ni gbogbo ojo eti Friday ni koni lagelu 96.7 FM entertainment program to talenu bi kilishi e to ta fun se gbaladun weekend

0: nínú ayé onígbojúgbò níwòlí tèmi tó gbẹ̀jẹ̀ jésù ṣe máa sàn kalẹ̀ látòrí òkè lẹ́yìn ọjọ́ méjìlélógójì transformation ìyípadà là kò rí ìtọ́nú yìí o gbogbo ènìyàn tí ayé máa bọ̀ iṣẹ́ òru tó máa wáyé lọ́jọ́ sẹ́ndé september 13 lọ́dún yìí ìyànà tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pápá filling station tó wà lórí bridge world ládojúkọ jájọ nkú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ wọlé
1: Ba dada, emi lomode isi fun ogbon. Fọlu pa ni.
2: Wo, ore mi ko si le eko tin ti mu lo. Odo ni gba wale.
1: Sogbon pa Grace Feed ni.
2: Nibo lo wa?
1: Ah, je nja otan. Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo